Àwọn bàbá wa ajíhìnrere àgbà fún ìjọ apostolic christian ní gbogbo àgbáyé àwọn bàbá wa prophet ogunrinde àtàwọn lọ́gbọ́n jésù ní gbogbo ẹni tó dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde dìde d